ފުރުތަ ބޭކީ ކެސިކް ނަވާސްތޭކަ ސާޅިހުން ނަވާސްތޭކަ ހަތްދިހާގެ ހަރުތަކުގަ ރަސްކަން ކުރި ރާގެއްމި ނުވަތަ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސްޓައިލް އުފެދުނު އިރުގެ ސްޓައިލްމި މި ސްޓައިލްގެ މިޔުޒިކް ފެށިގެން އާއިރު R&B-ކީ ވަރުގަދަ ބޭސްލައިނަކަށް ޑްރަމް ރިދަމްތަކާއެކު ސެކްސަފޯނާ އިލެކްޓްރިކް ގިޓާ ބޭނުން ކޮށްގެން ކުޅުނު އަވަސް ނަޝާލަން ފަސޭހަ މިޔުޒިކެއް

Loving, loving. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން